آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں میکا سنگھ، امیتابھ بھٹاچاریہ، نقش اور پریتم کی آوازوں میں ایجنٹ ونود فلم کا گیت۔ بول لکھے ہیں امیتابھ بھٹاچاریہ نے اور سنگیت ہے پریتم کا۔

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

0: ساتھیو، آج کے چھایا گیت کا سفر بس یہیں تک۔ شیف علی کپور کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ ترانے نئے پرانے کاریکرم لے کے ہم حاضر ہوں گے بس تھوڑی ہی دیر میں۔

پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔